Нига кырсана сонида кабдай дасымда гамуга сонан дидо кырмазанда ди ди ди ди ди ди дан варсыз адам ди ди ди дидо тонтук чазыкта ченжура дидо кырма ура кынза сондук синмар данита аржао хебле шолинге дасымда нинтигзая домбыцык текага кыргыга мындазын темто жао хебленде она кокан атазына коксын тагап дазын язын дана Lumba Joe Hibland Detuna. Ah, Lumba Joe Lumba Tekagamo, Lumba Tekagas. Oh, Consango, Nikon Luga, Sestongo, Tegeta, Lumba Tekam, Sentago Taz. Yaz, Tendang Anju Chistaras and that, Lumba Tekaga, one car was Serkichas objecting to Tirasumta, or Joe Hibla Hib Lum the Crayon. Ah, Lumba Teka, Checkerga, Checker. Алгында чек онлайн данга цуатан ичи шозги ичи гурма ма мастер дознда ломбоцо тека я я яз данита жо ломбоцо тека гор жо хебле онлы то гурма ма мазги цуатан нинс данда жо хебле гнда алон алон алгында танги нган зок манжу гатан нангас та хсен та жонрз та зок на жктан данита нангас та сук хзг чери дан та хсен та жонрз су чиктисм да онлы то ку яранинг мара анян жгон дания Ajao hebla sholning imat na tsugi dasmda yondiz nar jao alon bitig de kayungra ajao hebla cho yinge ke khora te yanda ani ge jan thonga kapde dasnda jao hebla ratig de kanige dina jan thungi kapda yi dasmda alon bitig de kagar gam mugi jama ku kazmda alon bitig de kagar gam gochi harwa gchi jik kaitanda na jao alon bitig de kagar gam kha kaitam tanda yang yar tsa yang yaralang ira jak ku kaitenda jak ku sungni ga jabla tanita jao hebla ga khirga Jajalo ajao heblago lombotsog tekandazna a a lombotsog teko dashi chekur gamuchi fuzatang sala toz sumta lombotsog tekandaz arjao ngek harwanda ta yamtsinzginuria ndagta nyask limatbdanu tesik jabtana khasun kachitana khasuna te te dukda yamsara khasun gizgi tag litamnriaz yazn tanda alo ajao heblo heblo na daqara lombotsog teka shoy ak lele chingando dasangda harwanda ngi chogun ma mangazgila nyota ngi chinga Tonaton, does it some da, a lombot of the caga yazn, da gurma, mazu tonton. Nizata lumba, Joe Hibligan, lombot of the candazan. Ah, lombot of the ca, chong yuki horata, and you, Janton, nicho cab da yazn. Da yazn da, a lombot of the canyasum some da, yan. Joe Hibligan gamuni, jamakachers in your a Joe Hibligo, gochi harak japan gamu satan, tenta, a Joe Hibl falling edaton. Ninsaya, Ninsata, Joe, a lombot of the canto swing dozener. A Joe Hibler, Tangish on the mu, Shomas donton. Tatcher gang at your own, sona hon, sola donzen. Tenta Joe Hibler, organo to cry, ya, ya, ya, dan so consuming our rooms gana eating china pinju cruzata. Lombots of the canazan, Arjao, Chinga Tarum Mapin, a deo nanganya tama weton, de nothing you lombots of the cachana, hunt on nominees it on rata. Dera, de hansi your cousins. Denita, yaz and that lumber, Joe Hibligot, the rachic of Dengo, Lisunida. Although you much on book and jokes,
Tanita lompatsuk teka tani dasum da abuzgada tana waamu chasuk telin jugun da lompatsuk teka ga abungo yugran da zinara. Abu chon diyan den zotun ra da chenana chot nyeg zika chen ahon juga. Titanda diyan den da shasang zikra mo chasuk gogo gya zin. Da ya zin da lompatsuk teka ga abutagan go yugra rogum naan zugu jitan. Tanita lompatsuk teka ga waamu to chiteli o chonar. Tanda arjawahilu tun chala da rogum kashi chik hati ra mahti. Tanda abutatiki chen ahon dan. Diyan da nge zog teka chen ahon to namani ahon to namani zi hon ahon dan. Tanita lompatsuk arjawahilu gata na kirma uga. A tiyana ta nga lomba tsak teka fsat tanga, tar giwa zgris. Tana jan hui da tsumda lomba tsak teka ka tana ongar gin chasak teli njo gondrish. Tani ta jawa hebla, ala jawa hebla yam tsasungira. Ala nga ta siya lomba tsak teka chana ahan tanga mani isi tanga. Lomba tsak teka nga da, a lomba tsak teka nga chua chana ahan tanga sa la. Da tsumda lomba tsak teka nga da, ar jawa ya, chi nga chana ahan tingi tani ta chana na lago mo chasak, mo zgra, shansa chasak gogo gaya. Tani ta jawa hebla heb lang dhagra a tsak teka lele dasanda ngi chu mokhsil chi nga chana hon to. Da zi sum da jawa hebla tsak teka gana dhagra jawa hebla rogum na di chana hon dhan da jawa hebla khas honar. Tera ngi shaku nuga nahtam diyan zina nyasay nora heb che manyo no heb che nan jik tra rangi pam juno tup shalok.